Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ece agnus Dei, ece qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: ecce sunt tecum,
1: satanta
0: de verbo,
1: et sana.